A srvacara grum dukaroghe klasel. Arimutian Adarbejcan Mirhaynik spasume irnakhkin tererin. Amen Mikhari patmutyunna tsokh khavak. Adarbejcanin energetik razmavarutyana.